midowiase em se jimwe ye nyina ye kai papa papa papa ura pa Thomas de che se o sha se se oni sweet beans e to nyum no watu jumwa che se enekra no o so microphone mu a ho be o mama ura pa Thomas o yade wo enyum tu mu papa papa papa papa papa